Jeje bule, jeje go visa, go visa langa, langa di langa, kumbalele.